0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, người trẻ hãy làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các bạn trẻ Séc đón nhận sự hiện diện sống động của Chúa Kitô và ánh sáng lời người để trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa trong gia đình, xã hội, nơi học tập và làm việc. Lời mời gọi được gửi đến hơn 3.000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc tại Ostrava, Cộng hòa Séc, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8.
1: Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký và gửi đến Đức Tổng giáo mục Josef Nuzic, chủ tịch của Hội đồng giáo mục Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả các tham dự viên và khích lệ họ tin tưởng hướng về Chúa Giêsu, đấng đã thắng thế gian. Cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc năm nay quy tụ hơn 3.000 bạn trẻ nam nữ từ 14 đến 26 tuổi tại thành phố Ostrava. Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có cơ hội cầu nguyện, đào sâu đức tin, chia sẻ đời sống và xây dựng tình hiệp thông. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Kitô vẫn luôn luôn đồng hành với các môn đệ. Đấng cứu độ tiếp tục hướng dẫn hành trình của tất cả các môn đệ, ban cho họ niềm hy vọng, niềm vui và bình an trong tâm hồn. Từ sát tiếng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đón nhận với lòng nhiệt thành sự hiện diện sống động của Chúa Kitô và dưới ánh sáng của Người để trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong gia đình, trong xã hội và trong những môi trường khác nhau của cuộc sống, của công việc và học tập. Ngài cầu chúc cho cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp và trở thành cơ hội để nảy sinh những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa. Qua đó giúp cho người trẻ củng cố đời sống đức tin và can đảm làm chứng cho tin mừng trong môi trường sống hàng ngày.
2: Đức Thánh Cha sẽ thăm San Marino và Rimini ngày 22 tháng 8.
1: Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino và thành phố Rimini của Ý. Chương trình gồm các cuộc gặp gỡ với chính quyền, chầu thánh thể, buổi gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc, gặp người bệnh và người nghèo trước khi cử hành thánh lễ tại cảng Rimini.
2: Phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chính thức của chuyến viếng thăm. Dù chỉ diễn ra trong một ngày, hành trình của Đức Thánh Cha có nhiều hoạt động mục vụ, xã hội và văn hóa. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng trực thăng từ Vatican lúc 8 giờ và dự kiến đến sân bay Torraccia của Cộng hòa San Marino sau khoảng 1 giờ. Tại dinh công cộng ở quảng trường tự do, Ngài sẽ gặp các quốc vụ khanh và hội kiến riêng với hai nhiếp chính San Marino. Đức Thánh Cha cũng sẽ ký sổ khách danh dự. Lúc 10 giờ 40, Ngài có cuộc gặp tại phòng đại hội đồng và hội đồng chung. Sau đó, từ ban công trung tâm của dinh công cộng, Đức Thánh Cha sẽ chào và ban phép lành tòa thánh cho người dân hiện diện tại quảng trường. Tiếp đến, Ngài đến Vương cung Thánh đường San Marino, nơi được Đức Cha Domenico Beneventi, Giám mục San Marino Montefeltro cùng cha quản đốc Marco Mazzanti đón tiếp. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự giờ chầu thánh thể và kính viếng thánh tích Thánh Marino với sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần trong đời sống giáo hội địa phương. Trong chương trình, cũng có chuyến thăm hoàn toàn riêng tư của Đức Thánh Cha đến đan viện Thánh Anton Padova của các nữ đan sĩ Augustino tại Penna Binli. Đan viện mang một lịch sử đặc biệt. Trong Thế chiến thứ hai, các nữ đan sĩ tại đây đã mở cửa đón hai cộng đoàn nữ tu đứng trước nguy cơ bị quân Đức trục xuất sang Đức, đồng thời tiếp nhận các bé gái thuộc những gia đình di tản từ Rimini. Cộng đoàn hiện có 11 nữ đan sĩ khấn tròn, hai nữ tu khấn tạm và một tập sinh. Nơi đây cũng gắn với chính Đức Thánh Cha Leo 14. Vào tháng 11 năm 2012, khi còn là bề trên tổng quyền dòng Augustino, cha Robert Prevost đã chấp thuận cho 4 nữ tu từ đan viện Augustino Leccetto Siena chuyển đến Penna Binli nhằm củng cố sự hiện diện chiêm niệm của dòng tại vùng này. Buổi chiều, trực thăng của Đức Thánh Cha dự kiến hạ cánh tại khu hội chợ Rimini lúc 14 giờ 45. Tại đây, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ thường niên vì tình bạn giữa các dân tộc, cuộc gặp gỡ do Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức từ ngày 21 đến 26 tháng 8, với chủ đề Tình yêu chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Đức Thánh Cha sẽ thăm hai triển lãm dành cho Thánh Augustino và nhà hoạt động xã hội công giáo Leon Hartman, đồng thời ghé làng trẻ em và chào các tham dự viên meeting. Lúc 16 giờ, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp tại Đại Thính Đường. Khoảng 17 giờ 30, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Rimini để gặp các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas trợ giúp. Điểm cuối của chuyến viếng thăm là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Chương trình chính thức kết thúc lúc 20 giờ và Đức Thánh Cha dự kiến trở về Vatican vào lúc 21 giờ.
1: Các giáo mục Thái Bình Dương kêu gọi thận trọng với việc khai thác biển sâu.
2: Thái Bình Dương. Các giám mục Thái Bình Dương kêu gọi thận trọng trước các kế hoạch khai thác thương mại dưới đáy biển sâu trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương đang được xem xét cho hoạt động này. Các ngài nhấn mạnh rằng khi vẫn còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể đảo ngược, sự thiếu chắc chắn về mặt khoa học không thể trở thành lý do để tiến hành thiếu thận trọng.
1: Trong tuyên bố mục vụ được công bố hôm 10 tháng 8, Hội đồng Giáo mục của Thái Bình Dương khuyến nghị các chính phủ và những người có trách nhiệm trong các quyết định liên quan đến việc khai thác biển sâu phải hành động với sự khôn ngoan, minh bạch, khiêm tốn và thực sự quan tâm đến công ích. Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng Giáo mục Rayan Jimenez của Añana, Guam, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Thái Bình Dương và cũng là Chủ tịch của Liên Hội đồng Giáo mục Công giáo Châu Đại Dương. Theo các giáo mục, trong nhiều thế hệ, có người đã khai thác tài nguyên khoáng sản của trái đất để phục vụ phát triển kinh tế, nhưng không phải lúc nào cũng cân nhắc đầy đủ những hậu quả lâu dài đối với ngôi nhà chung. Hiện nay, hoạt động khai thác biển sâu tại Thái Bình Dương ngày càng trở thành một khả năng cụ thể. Nhiều khu vực rộng lớn của đáy biển, trong đó có khoảng 33 triệu mẫu Anh vùng biển quanh Samoa thuộc Mỹ và các khu vực gần khu bảo tồn hải dương quốc gia rãnh Mariana, đang được xem xét để cho thuê khai thác thương mại. Trước tình hình này, các chính phủ, giới khoa học, các cộng đồng bản địa, các giáo hội và nhiều thành phần xã hội đang thảo luận về tương lai của đại dương cũng như di sản dành cho các thế hệ mai sau. Các giáo mục nhắc rằng, tài nguyên của công trình tạo dựng không chỉ được trao phó cho thế hệ hiện tại, nhưng còn cho những người sẽ đến sau. Vì thế, việc khai thác phải được đặt trong trách nhiệm liên thế hệ và trong ánh sáng giáo huấn xã hội của giáo hội. Đặc biệt các ngài lưu ý, đại dương sâu vẫn là một trong những hệ sinh thái ít được con người hiểu biết nhất. Giới khoa học thừa nhận vẫn còn có nhiều điều chưa rõ về đa dạng sinh học, các mối tương quan sinh thái và khả năng phục hồi lâu dài trong môi trường này. Từ đó, các giáo mục khẳng định, khi thực sự có khả năng xảy ra những thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể đảo ngược, việc chưa có sự chắc chắn hoàn toàn về mặt khoa học không bao giờ được trở thành cái cớ để tiến hành mà thiếu sự cẩn trọng cần thiết. Các ngài cũng nhấn mạnh rằng sự thận trọng không phải là một trở ngại cho tiến bộ, nhưng là nhân đức giúp bảo đảm rằng tiến bộ thực sự phục vụ con người và công trình tạo dựng. Tuyên bố viết, giáo hội không phản đối việc nghiên cứu khoa học hay sự phát triển kinh tế có trách nhiệm, nhưng mọi tiến bộ công nghệ phải tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ sự toàn vẹn của công trình tạo dựng và phục vụ công ích. Các giáo mục bày tỏ mong muốn thế hệ hôm nay sẽ được nhớ đến không phải vì những khai thác từ thiên nhiên, nhưng vì những gì đã bảo vệ. Kết thúc tuyên bố, các ngài cầu xin Chúa Kitô ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo, lòng can đảm cho các cộng đồng và những tâm hồn biết lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, để các quyết định được đưa ra trong sự thật, công lý và bác ái vì tương lai của các dân tộc Thái Bình Dương.
2: Đức Thánh Cha, phụng vụ phải đào luyện toàn thể dân Chúa.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi cuộc gặp về đào tạo phụng vụ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 tại Đan viện Biển Đức Mount Angel, bang Oregon, Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo 14 đã nhấn mạnh việc đào tạo phụng vụ không chỉ dành cho một số chuyên gia, nhưng phải trở thành một chiều kích của toàn thể dân Thiên Chúa. Ngài cũng kêu gọi trung thành với các bản văn và chỉ dẫn phụng vụ đã được giáo hội phê chuẩn.
2: Cuộc gặp do Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích tổ chức, quy tụ một số hồng y, giám mục và giáo dân đến từ nhiều hoàn cảnh và kinh nghiệm giáo hội khác nhau, nhằm cùng nhau xác định những đề nghị chung, cụ thể và có tính thực hành cho việc đào tạo phụng vụ. Cuộc gặp không được tổ chức như một hội nghị học thuật, nhưng như một thời gian phân định thiêng liêng trong bầu khí cầu nguyện của cộng đoàn Đan Tu. Trong sứ điệp gửi Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tham dự viên và khuyến khích họ đào sâu chủ đề quan trọng về việc đào tạo phụng vụ cho dân Thiên Chúa. Nhắc lại tâm thư Desiderio Desideravi của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha lưu ý rằng đời sống phụng vụ của giáo hội cần đến một sự đào tạo chú tâm và liên tục dành cho cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Việc đào tạo này không phải là một chuyên môn dành cho một số ít chuyên gia, nhưng là một thái độ nội tâm của toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, Ngài mời gọi các tham dự viên tìm kiếm những con đường cụ thể cho việc đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần dành sự ưu tiên đặc biệt cho những người đã lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Các thừa tác viên có chức thánh được mời gọi trở thành những người dẫn vào mầu nhiệm, nghĩa là cầm tay các tín hữu và đồng hành với họ trong việc hiểu biết các mầu nhiệm thánh. Theo Đức Thánh Cha, cơ hội thực tế đầu tiên của việc đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn quy tụ mỗi Chủ nhật để cử hành thánh thể. Các cử hành này nằm trong nhịp điệu của năm phụng vụ, với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì thế, chính việc cử hành cũng phải có sức đào luyện, giúp cộng đoàn ngày càng hiểu sâu hơn về Act Celebrandi, nghệ thuật cử hành, không chỉ ở nơi vị chủ tế, nhưng nơi toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Nhờ sự giáo dục thích hợp và việc cử hành với lòng tôn kính, các tín hữu được đào tạo cho phụng vụ và bởi phụng vụ. Một điểm khác được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là sự trung thành với các bản văn và chỉ dẫn đã được phê chuẩn. Để các mầu nhiệm thánh được cử hành cách xứng đáng, tất cả những ai tham gia chuẩn bị phụng vụ, đặc biệt là các linh mục, phải tôn trọng các nghi thức được ban hành dưới thời Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sự tôn trọng ấy, theo Ngài, phải phát xuất từ thái độ nội tâm cởi mở và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ sự khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông giáo hội.
1: Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn, mỗi trẻ em di cư đều có phẩm giá vô hạn.
2: Vatican. Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn lần thứ 112 được cử hành ngày 27 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi hướng sự chú ý đến trẻ em và thanh thiếu niên phải di cư hoặc chạy trốn quê hương. Ngài nhấn mạnh rằng, trước mỗi trẻ em di cư, các Kitô hữu được mời gọi thực hiện một hành động vừa mang tính nhân văn, vừa là hành động đức tin, bởi nơi các em có thể gặp được chính Chúa.
1: Sứ điệp năm nay có chủ đề, dù chỉ một trong những trẻ nhỏ này, hướng sự chú ý đến những trẻ vị thành niên trực tiếp trải qua kinh nghiệm di cư hoặc chạy trốn, đồng thời nhắc lại lời của Chúa Giê-xu. Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trẻ vị thành niên là những người dễ bị tổn thương nhất trong các dòng người di cư trên thế giới. Mỗi năm, hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên buộc phải rời quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và những thảm kịch khác. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở việc rời khỏi quê hương. Có những em mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, hoặc chứng kiến những hành vi bạo lực không thể diễn tả nổi. Những em khác phải xa gia đình trong một thời gian dài để tìm cách đoàn tụ. Nhiều em cùng với cha mẹ vượt qua những hành trình khắc nghiệt và đầy sang chấn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những trẻ bị chia lìa khỏi cha mẹ vì các biện pháp hồi hương. Bên cạnh đó là những thảm kịch như tử vong trên các tuyến đường di cư, nạn buôn người và bóc lột, tuyển dụng trẻ em vào những cuộc xung đột vũ trang, bạo lực tình dục và hôn nhân cưỡng bức. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco rằng, các trẻ di cư ba lần không được bảo vệ, vì là trẻ vị thành niên, vì là người nước ngoài và vì không có khả năng tự vệ. Tuy nhiên, giữa bóng tối ấy vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Đức Thánh Cha ghi nhận các gia đình mở cửa đón nhận các em di cư, các nhà giáo dục, các tình nguyện viên và những người phục vụ tại các trung tâm tiếp nhận, những người mỗi ngày chăm sóc những vết thương vô hình của các em. Theo Ngài, sự dấn thân ấy chứng tỏ rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Trọng tâm của sứ điệp là lời của Chúa Giê-xu. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đức Thánh Cha khẳng định, không phải là vấn đề của những con số hay thống kê. Mỗi trẻ em và mỗi con người đều có phẩm giá vô hạn, là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì thế, trước mỗi trẻ em di cư, các Kitô hữu được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Đó là đón tiếp một trẻ nhỏ, cũng chính là đón tiếp và gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha kêu gọi hành động cả tại các quốc gia xuất cư để loại bỏ những nguyên nhân khiến cho người dân buộc phải chạy trốn, cũng như tại các quốc gia quá cảnh và tiếp nhận để đảm bảo sự bảo vệ và đón tiếp. Ngài cảnh báo, chúng ta không thể tiếp tục thờ ơ, cũng không thể quen với quá nhiều đau khổ như thế. Trong đời sống giáo hội, Đức Thánh Cha kêu gọi biến việc đón tiếp từ một khái niệm trừu tượng thành một thực hành mục vụ ổn định. Trách nhiệm này không thể chỉ được giao cho các tổ chức hoặc hiệp hội chuyên biệt, nhưng toàn thể cộng đồng Kitô hữu phải xem các trẻ di cư như là con cái của mình và gần gũi với những câu chuyện cụ thể của các em. Các cộng đoàn được mời gọi hội nhập và nhìn nhận những người tị nạn và di cư như những thành viên thực sự của gia đình giáo hội, đồng thời xây dựng những hành trình giáo dục và thiêng liêng vượt lên não trạng chỉ đơn thuần là trợ giúp. Đặc biệt, cần ngăn ngừa sự cô đơn, cô lập và loại trừ, đồng thời tạo cơ hội để giới trẻ địa phương và trẻ di cư cùng gặp gỡ, lớn lên trong sự tôn trọng, liên đới và tình bạn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tôn giáo cùng nhau xây dựng một mạng lưới bảo vệ trẻ vị thành niên, tôn trọng căn tính văn hóa của các em và ngăn ngừa nguy cơ các nhóm cực đoan lôi kéo. Ngài khẳng định, bảo vệ một trẻ vị thành niên, xét cho cùng là gìn giữ dấu ấn thần linh được ghi khắc nơi các em. Đối với các cơ quan dân sự, Đức Thánh Cha yêu cầu đặt lợi ích cao nhất của trẻ em ở trung tâm, thúc đẩy đoàn tụ gia đình và tránh những sang chấn do chia lìa. Ngài kêu gọi thay đổi cách nhìn, chuyển cuộc tranh luận từ việc đơn thuần quản lý các dòng người di cư sang việc bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền của con người.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
2: Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật thứ 20 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật tuần 20 mùa thường niên Nam A, chúng ta được nghe câu chuyện về người phụ nữ Canaan kêu xin Đức Giêsu chữa lành cho người con của bà. Và chính Đức Giêsu có nói với người phụ nữ một câu, đó là lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Lòng tin của người phụ nữ này như thế nào mà Đức Giêsu lại bảo là lòng tin của bà mạnh thật? Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là người phụ nữ Canaan này khi đối diện với hoàn cảnh con của mình bị quỷ ám, dù bà không phải là người Do Thái, nhưng bà đã tìm đến Thầy Giêsu để tìm kiếm sự chữa lành cho con của mình, chứ không tìm đến với các thần khác như bao người ngoài Do Thái giáo thời bấy giờ. Ngay từ ban đầu, bà đã có niềm tin tưởng vào Thầy Giêsu. Và để có thể gặp được Thầy Giêsu, điều đầu tiên bà đã làm là gì? Thánh Matthew thuật lại rằng bà ấy đi ra gặp Đức Giêsu. Sao không là đi đến mà lại là đi ra? Vì khung cảnh địa lý chăng? Có thể là như thế. Nhưng ngoài việc bà ấy đi ra khỏi nơi chốn bà ấy đang ở, người phụ nữ này còn đi ra khỏi cái vòng ngăn cách giữa người Do Thái và người ngoài Do Thái giáo. Bà ấy còn đi ra khỏi lối suy nghĩ hạn hẹp, lối suy nghĩ phân chia giữa nhóm người này với nhóm người kia. Bà ấy còn đi ra khỏi cái vòng an toàn, đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn quen thuộc, trói buộc bà, mà can đảm tiếp cận với người xa lạ là Thầy Giêsu. Bà ấy còn đi ra khỏi cảm giác lo sợ của mình để đến gặp Thầy Giêsu. Sau khi đi ra để gặp Thầy Giêsu, người phụ nữ đã kêu xin lòng thương xót từ Đức Giêsu. Chúng ta hãy để ý sự thay đổi nơi lời nói của người phụ nữ Canaan này với Thầy Giêsu. Điều đầu tiên bà ấy kêu lên là xin nhủ lòng thương tôi. Và lần thứ hai là xin cứu tôi, xin cứu giúp tôi. Người mẹ này không chỉ xin một lòng thương xót, xin một tình cảm an ủi từ Thầy Giêsu, nhưng người mẹ này còn nói lên đúng về sự thật nơi bản thân mình và nơi người con của mình. đó là cả hai đều cần đến chính Chúa. Cần chính Chúa ra tay cứu mình, cần chính Chúa cứu thoát mình. Hành trình đức tin của người mẹ này là một hành trình đi tìm và hướng về Đức Giêsu với tấm lòng khiêm tốn, nhìn nhận sự thật về tình trạng của mình, khiêm tốn kêu xin sự cứu giúp của Chúa. Và trên hành trình đi tìm đó, người mẹ này đã gặp sự im lặng từ Đức Giêsu. Và khi đối diện với sự im lặng từ Đức Giêsu, người mẹ này đã không bỏ cuộc, nhưng tiếp tục nài xin mạnh mẽ hơn, đến nỗi các tông đồ phải nói với thầy Giêsu là xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ kêu xin mãi. Không chỉ đến với thầy Giêsu với niềm tin tưởng và lòng khiêm tốn thôi, người mẹ này đã bước đi trên hành trình đức tin của mình với sự kiên nhẫn trong khi gặp thách đố. Đức tin nơi người mẹ này đầy lòng khiêm tốn nài xin cùng với lòng trông cậy vào Đức Giêsu. Và rồi sau đó, khi đối diện với lời nói từ chối mang cả hàm ý xếp bản thân mình vào cấp bậc thấp kém không có ưu tiên, thì người mẹ này vẫn không bỏ cuộc trong việc tìm kiếm sự trợ giúp từ Đức Giêsu. Người mẹ tiếp tục kiên trì tìm gặp Đức Giêsu và đối thoại với Đức Giêsu trong sự khiêm tốn thật sự. Ngoài việc khiêm tốn, nhìn nhận đúng vị trí là loại người bên ngoài của mình, người mẹ này cũng cho thấy một thái độ luôn trân trọng và biết ơn vì những gì mình nhận được khi nói chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Đối với người mẹ này, tất cả đều là ân huệ Chúa ban. Người mẹ này đặt niềm tin nơi thầy Giêsu và nhìn nhận tất cả những gì mình nhận đều là ân huệ. Cho dù nó thật bé nhỏ trước mắt người khác, nhưng đối với bà ấy thì nó lại là cả những hồng ân rất quan trọng, rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Người mẹ này không đòi hỏi thầy Giêsu phải chữa lành theo đúng cách mình mong muốn, nhưng trái lại rất kiên nhẫn, tín thác, chờ đợi đón nhận ân huệ chữa lành từ Chúa. Khi chúng ta suy gẫm về hành trình đức tin mạnh mẽ của người mẹ vùng Cana này, cũng là một cơ hội để mỗi chúng ta nhìn lại hành trình đức tin hiện tại của mình. Mỗi chúng ta, trong khoảng hành trình cuộc đời của mỗi người, có khi chúng ta vẫn đối diện với những thách đố khó khăn trong đời sống gia đình hoặc trong đời sống tu trì. Chúng ta cũng có thể chạy đến với Chúa, nhưng có thể chúng ta lại không như người mẹ này dám đi ra để quy hướng về Chúa Giêsu. Chúng ta đã không đi ra khỏi sự quy hướng về bản thân của mình,

chờ điều mình mong muốn sẽ xảy ra thật rõ ràng và ngay lập tức cho mình. Chứ chúng ta không có thái độ biết ơn, đón nhận những gì mình nhận được, dù là nhỏ bé như người phụ nữ Canaan này. Chúng ta không kiên nhẫn thiên thác, chờ đợi đón nhận ân huệ soi sáng, hướng dẫn hay ân huệ chữa lành từ Chúa. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy luôn biết nhìn lại hành trình đức tin của mình, tiếp tục suy gẫm lời Chúa qua các câu chuyện trong các sách tin mừng và qua lời Chúa của ngày Chủ nhật hôm nay, xin cho mỗi chúng ta được tiếp tục hành trình đức tin của mình với tâm lòng khiêm tốn hướng về Chúa Giêsu, biết kiên nhẫn lắng nghe lời Chúa Giêsu với tâm lòng trông cậy vào Chúa, biết mở lòng tiến thác vào sự dẫn dắt từng bước của Chúa, để mỗi người chúng ta cũng bước từng bước trong tình yêu, bước từng bước trong ánh sáng và sự sống của Chúa trên hành trình đức tin, hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Thánh lễ Mẹ lên trời. Đức Thánh Cha đã trở lại Castel Gandolfo trong những ngày gần đây.

Trong tháng 7 thì Đức Thánh Cha đã ở nguyên tháng 7 ở Castel Gandolfo như là một cái dịp nghỉ hè của Ngài, trong khi Ngài bắt đầu trở về lại từ đầu tháng 8. Thì hôm nay vào giữa tháng 11 hay giữa tháng 8 thì Đức Thánh Cha quay trở lại với thánh lễ Mẹ Lên Trời để cùng cử hành thánh lễ như năm ngoái. Tại đây, trong năm ngoái thì Đức Thánh Cha cũng đã ở lại với cộng đoàn Thánh Thomas Villanova. Và Ngài cũng muốn có một cái bầu khí thân thương để cử hành thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời với một cộng đoàn nhỏ như vậy trong năm nay nữa. Như chúng ta biết, Castel Gandolfo là một thành phố nhỏ ở gần với Roma, chỉ cách khoảng 30 km, nhưng bầu khí cũng mát hơn so với lại ở Roma. Vì vậy, khi mà Ngài chọn lên đây để mà nghỉ hè thì trong một cái khoảng thời gian ngắn, Ngài có thể đi thăm những cái nơi rất là gần gũi với dân chúng ở đây để có thể cùng với dân chúng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, và đó là tương lai của chúng ta. Đức Mẹ lên trời như là một cái hình ảnh báo trước của tất cả con người khi được cứu độ.

Như chúng ta thấy, cộng đoàn hiện tại bây giờ đang chuẩn bị để bước vào thánh lễ với một cái bầu khí rất là ấm cúng, với một cái ngôi nhà thờ nhỏ thôi. Hình ảnh này chúng ta đã thấy từ năm ngoái, một cái giáo xứ nhỏ được Đức Thánh Cha viếng thăm và cử hành thánh lễ với họ.

Trong mùa hè thì tại Roma trời rất là nóng. Có những ngày đi lên đến 40 độ, nóng như ở những cái vùng nhiệt đới. Vì vậy khi mà ở Roma thì

rất khó để có thể làm việc, và thường thì nghỉ cũng không có làm việc nhiều trong cái khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8. Vì vậy, những cái buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha trong tháng 8, Ngài cũng đã tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần. Ngài cũng tiếp kiến các tín hữu tại bên trong điện thờ Thánh Phêrô chứ không phải phía bên ngoài. Giờ đây chúng ta cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ và bước vào thánh lễ.

Ca đoàn đang hát ca nhập lễ, một dấu lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Một dấu lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Một dấu lạ vĩ đại xuất hiện trên trời.

0: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em rất thân mến, trong lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, Hội Thánh chiêm ngắm cuộc chiến giữa tình yêu tự trở nên nghèo khó và trao ban tất cả với tình yêu chỉ quy về chính mình, đến mức khước từ Thiên Chúa và tha nhân. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ghi dấu lịch sử thế giới này, nhân loại đã chiến thắng trong Đức Kitô, và nơi người phụ nữ mình khoác mặt trời, nhân loại nhìn thấy vận mệnh vinh quang của mình. Để xứng đáng cử hành các mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta.
1: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle.
0: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta hiệp với ca đoàn hát kinh thương xót.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Đức Trinh Nữ Maria, vô nhiễm nguyên tội và là Thánh Mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngàn sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'Arca
1: Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hồn bia giao ước xuất hiện trên trời. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đội triều thiên 12 ngôi sao. Và có thai, đang kêu là đầu đớn và hoàng quại vì sắp sinh con. Lại có một điềm khác xuất hiện trên trời. Đó là một con mãng xà, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong, là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời. Thiên Chúa chúng ta giờ đây ban ơn cứu độ. Giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền. Và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền vĩnh. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ophir lộng lẫy. Nữ hoàng bên hữu thánh vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ophir.

Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Quê dân tộc quên đi nhà thân phụ, sắc nước hương trời quân vương sủng ái. Hãy vào phục lạy, người là chúa của bà

0: lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Nữ hoàng bên hữu thánh vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ophir.
1: Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo.
0: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi sau Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó, mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, quyền thần và chúng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

0: Il Signore sia con voi.
1: Chúa cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh

0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa. In
1: una Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc di tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời khẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người đã nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi

0: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
1: Anh chị em rất thân mến, tôi vui mừng ngay cả trong năm nay được cùng với anh chị em cử hành đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Huấn quyền của giáo hội dạy rằng Đức Maria sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Và chỉ cho chúng ta thấy nơi mầu nhiệm này sự viên mãn của ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ ngay từ khi được vô nhiễm nguyên tội. Vì thế, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã diễn tả mẹ vào cuối cuộc đời trần thế như một thiếu nữ tuyệt đẹp đang được nâng lên khỏi mặt đất về phía trời cao. Những tác phẩm ấy lấy cảm hứng từ khung cảnh được mô tả trong đoạn sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng. Như muốn nói rằng, nơi trái tim Đức Maria, trời và đất, thời gian và vĩnh cửu gặp nhau. Thoạt nhìn thì hình ảnh này dường như trái ngược với kinh nghiệm của chúng ta về những gì mà năm tháng gây ra nơi con người. Thật vậy, khi tuổi tác tăng lên, thì thân thể không còn được nhanh nhẹn hơn, nhưng nặng nề hơn. Làn da không còn tươi rẻ, nhưng mang dấu vết của tuổi già. Mái tóc không còn thêm màu sắc và óng ánh nữa, nhưng dần bạc đi rồi trắng. Vậy chúng ta có điểm gì chung với thiếu nữ tuyệt mỹ mà chúng ta thấy được họa trên các bức tranh nơi bàn thờ? Để hiểu điều này thì cần kết hợp hai dấu chỉ mà chúng ta vừa đề cập. Đó là thân xác không hư nát của Mẹ Thiên Chúa và trái tim vô nhiễm của Mẹ. Chính sự thanh sạch của tâm hồn, nơi Đức Maria cũng như nơi chúng ta, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chiếu sáng và biến đổi toàn thể con người, đưa con người vào trong vinh quang nước trời. Việc Đức Maria được tôn vinh cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không hề tại ở việc che giấu đi những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho ngay trên thân xác của mình cũng in dấu những dấu chỉ của tình yêu không bao giờ mất được. Điều này mời gọi chúng ta xem xét lại nhiều chuẩn mực của thẩm mỹ, phần lớn mang tính hưởng thụ và tiêu thụ mà thế gian đang áp đặt lên chúng ta, có nguy cơ giam hãm chúng ta trong những ràng buộc nặng nề, khiến cho chúng ta lãng phí đi những năng lực quý giá vào những điều thật sự không có quan trọng và không tồn tại mãi mãi. Trong đời sống hàng ngày thì chúng ta có thể gặp những người có khuôn mặt hằn dấu đi những năm tháng và đau khổ, nhưng lại có khả năng tỏa lan sự thanh thản, lòng nhân hậu và bình an cho những người xung quanh của mình. Trái lại, cũng có những người ở bề ngoài có vẻ hấp dẫn, nhưng bên trong thì lại cứng cỏi và lạnh lùng. Và thật dễ nhận ra đâu là vẻ đẹp đích thực, đâu là nơi mà vẫn còn cần hoán cải, tha thứ và chữa lành. Nếu thật sự muốn khám phá và vun trồng vẻ đẹp thần linh đang bao bọc chúng ta, và là điều mà chúng ta được dựng nên để hướng tới, và đồng thời lan tỏa vẻ đẹp ấy cho những người xung quanh mình, thì chúng ta phải học cách nhận ra nơi khuôn mặt dịu dàng của một em bé, cũng như nơi những nếp nhăn của một người cao tuổi, nơi sức sống của người trẻ, cũng như nơi sự điềm đạm của những người trưởng thành, nơi những trang phục của ngày lễ, cũng như nơi quần áo và dụng cụ lao động. Chúng ta phải lắng nghe những câu chuyện tình yêu độc nhất mà mỗi thực tại ấy kể cho chúng ta, nhận ra nơi đó những khe nhỏ mở ra cái bầu trời. Chính tình yêu là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu làm biến đổi. Biến tất cả thành mới, làm cho cao quý và nâng con người lên. Tình yêu làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do, gần gũi với Thiên Chúa ngay giữa những thăng trầm của cuộc sống. Thánh Phaolô VI, khi suy niệm về mầu nhiệm Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, đã nói rằng, để hiểu được ý nghĩa của mầu nhiệm này, thì cần phải đưa ra những cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ trần thế đến mức tuyệt đối và cao nhất. Để trong những chiều kích nhỏ bé, chúng ta có thể hình dung ra cõi vĩnh hằng. Và khi nói về cuộc gặp gỡ vô hạn và hữu hạn nơi Mẹ Thiên Chúa, Đức Gioan Francisco đã viết rằng, Đức Maria là người biết biến một hang súc vật thành ngôi nhà của Chúa Giêsu. Chỉ với một tấm khăn nghèo nàn và cả một núi dịu dàng. Phép lạ mà Đức Maria, người thiếu nữ thành Nazareth, đã sống trong trái tim tinh tuyền của mình và đã đưa mẹ đến vinh quang nước trời, chính là sự gặp gỡ của những thực tại tưởng như là đối nghịch, như chính mẹ đã làm chứng qua những lời được linh hướng trong bài Magnificat mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng. Trong bài ca ấy, qua những lời diễn tả khiêm nhường của Đức Tin, Mẹ trên trời nói với chúng ta một cách đơn sơ về mầu nhiệm cao cả, về Thiên Chúa nơi Mẹ đã làm người để cứu độ con người, về đấng vĩnh cửu nơi Mẹ đã tỏ mình ra trong thế gian để mở lại cho chúng ta con đường dẫn đến vĩnh cửu. Đồng thời, qua thân phận nữ tỳ hèn mọn của mẹ, mẹ cho thấy chiều kích nhỏ bé mà như Thánh Phaolô VI đã nói, nơi đó cả chúng ta cũng có thể gặp được Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không cần phải tìm kiếm sự cao cả của mầu nhiệm mà hôm nay chúng ta cử hành ở đâu xa. Chúng ta có thể gặp thấy mầu nhiệm ấy nơi có tình bác ái đích thực, trong ánh mắt của một người cha, của một người mẹ trở về nhà sau một ngày làm việc, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vì những con cái của mình được ở bên con cái của mình. Trên khuôn mặt của những người ông, người bà, dù đang phải đau yếu của tuổi già, nhưng vẫn bừng lên nguồn sinh lực bất ngờ khi chăm sóc con cháu, hay nơi nỗ lực của những người trẻ cố gắng lớn lên trong sạch và ngay thẳng, sẵn sàng đi ngược dòng trước những điều mọi người đều làm. Và cuối cùng, trong công việc của biết bao nhiêu người nam nữ mỗi ngày, với đức tin và sự tận tụy, góp phần mang lại chút trời xuống đất và đưa đất hướng về trời. Anh chị em rất thân mến, dung nhan tuyệt đẹp của Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời là duy nhất, vượt lên trên mọi khả năng diễn tả, nhưng đồng thời là rất quen thuộc đối với chúng ta. Đó là khuôn mặt của những người đang ở bên cạnh chúng ta, ngay cả lúc này, của những anh chị em cùng chia sẻ với chúng ta trong đức tin, việc khiến dân cuộc sống hàng ngày. Vì thế, nơi người phụ nữ trong sách Khải Huyền, cộng đoàn chúng ta nhìn thấy chính mình, và công đồng Vaticano thứ hai đã mô tả Đức Maria là hình ảnh và là khởi đầu của giáo hội, dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi. Trong nhân tính thánh thiện của mẹ, nhờ ân sủng Thiên Chúa, cũng có nhân tính của chúng ta, cũng có chính chúng ta được mời gọi sống trong cùng một sự viên mãn của sự sống và cùng chia sẻ vinh quang của mẹ. Thánh Agostino, khi nói về sự phục sinh của Chúa Kitô, đã mời gọi các Kitô hữu thời của Ngài lấy biến cố ấy làm kim chỉ nam và điểm quy chiếu cho cuộc đời của mình. Ngài nói, Đức Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Hãy đổi hướng, hãy đi theo ánh sáng, hãy bắt đầu đứng lên từ chính nơi người đã phục sinh. Chúng ta hãy biến đổi lời mời gọi ấy thành lời mời gọi dành cho chính chúng ta. Hãy theo ánh sáng của đấng phục sinh, thay đổi hướng đi nếu cần. Đặc biệt hôm nay, chúng ta hãy làm điều đó khi chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria, đấng được Thiên Chúa đội triều thiên vinh quang cả hồn lẫn xác, và được người ban cho chúng ta làm mẹ, người hướng dẫn chúng ta và là người bạn đồng hành, đấng bảo trợ chúng ta trên con đường về quê trời.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
1: invisibili. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phản dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
0: Maria assunta in cielo.
1: Ngài Đức Maria được đưa lên trời. Hội Thánh có một dấu chỉ của niềm hy vọng và an ủi và nhận ra nơi mẹ người môn đệ đầu tiên của Đức Kitô. Hiệp cùng mẹ, đấng đã dùng chính cuộc đời của mình mà ngợi khen Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khiêm tốn.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng cứu độ chúng con, xin nhận lời chúng con. Cầu cho dân Chúa đã lãnh nhận bí tích rửa tội, được hiệp thông với Đức Giáo hoàng Leo và toàn thể các mục tử. Xin cho họ biết trả lẽ về niềm hy vọng, tin mừng và niềm vui làm chứng cho Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho nhân loại được Chúa yêu thương giữa cuộc chiến, giữa sự thiện và sự dữ. Xin cho mọi người biết kiên vững, đem những giá trị vào sự sống và đảm bảo phẩm giá như sự phát triển đích thực của mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia và cho các tổ chức quốc tế được hướng dẫn bởi những tư tưởng hòa bình và công bằng. Xin cho họ biết quan tâm đến số phận của các quốc gia nhiều nhất và cùng cộng tác xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho những người có thời gian nghỉ ngơi và nghỉ hè, khi chiêm ngưỡng và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng, xin cho họ biết hướng tâm hồn về những thực tại trên trời, biết gìn giữ đời sống nội tâm và lòng yêu mến điều thiện. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho chúng ta đang quy tụ nơi đây để cùng bẻ bánh trong sự chia sẻ của cuộc sống với nhau. Xin cho chúng ta biết lớn lên trong lòng quảng đại và vui mừng đáp lại ân sủng được ban tặng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
0: Lạy
1: Thiên Chúa, nơi mầu nhiệm Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc được đưa về trời. Chúa cho chúng con thấy nhân loại vốn bởi đất này, nay được mặc lấy vinh quang trên trời cao. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và cho chúng con, khi được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi, biết bước theo Đức Kitô Con Chúa là hoa quả đầu mùa của sự phục sinh, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con bừng cháy lửa yêu mến và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nhân tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay, Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn đề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn người phải chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con Chúa yêu quý, là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa, tung hô rằng: Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Lạy Chúa, Chúa thật là Đức Thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thưa đành người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato,
1: Come kẻ thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione.
1: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón nhận hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ, Thánh Giuse bà Thăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, Thánh Thomas Villanueva và toàn thể các Thánh. Vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lưỡi thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến cùng với Tôi Tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Vincenzo, cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.
1: Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Như là những người con của Thiên Chúa bình an, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.

0: Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
1: Ecco l'agnello di Dio.
0: Lạy Chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha.
2: Inchinatevi per la benedizione.
1: Thiên Chúa từ bi nhân hậu đã muốn cho con một người sinh làm con của Đức Trinh Nữ Maria trọn đời đồng trinh để cứu chuộc nhân loại. Xin người ban cho anh chị em môn phúc lộc dồi dào. Amen. Nhờ Đức Mẹ, anh chị em đã được đồng phúc, đón nhận Đức Kitô là nguồn mạch sự sống muôn đời. Ước gì trong mọi lúc, anh chị em được cảm thấy bàn tay mẹ nâng đỡ. Amen. Hôm nay anh chị em hộp mừng đại lễ Kinh Đức Trinh Nữ Maria. Ước gì ngày lễ này đem lại cho anh chị em nguồn vui thiêng liêng cao quý và phần thưởng lớn lao trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em.

Chúng ta đã kết thúc thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo, nơi giáo xứ Thánh Thomas Villanueva, trong lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp thánh lễ từ Castel Gandolfo. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, người trẻ hãy làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các bạn trẻ Séc đón nhận sự hiện diện sống động của Chúa Kitô và ánh sáng lời người để trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa trong gia đình, xã hội, nơi học tập và làm việc. Lời mời gọi được gửi đến hơn 3.000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc tại Ostrava, Cộng hòa Séc, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8.
1: Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký và gửi đến Đức Tổng giáo mục Josef Nuzic, Chủ tịch của Hội đồng giáo mục Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả các tham dự viên và khích lệ họ tin tưởng hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã thắng thế gian. Cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc năm nay quy tụ hơn 3.000 bạn trẻ nam nữ từ 14 đến 26 tuổi tại thành phố Ostrava. Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có cơ hội cầu nguyện, đào sâu đức tin, chia sẻ đời sống và xây dựng tình hiệp thông. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Kitô vẫn luôn luôn đồng hành với các môn đệ. Đấng cứu độ tiếp tục hướng dẫn hành trình của tất cả các môn đệ, ban cho họ niềm hy vọng, niềm vui và bình an trong tâm hồn. Từ sát tiếng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đón nhận với lòng nhiệt thành sự hiện diện sống động của Chúa Kitô và dưới ánh sáng của Người để trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong gia đình, trong xã hội và trong những môi trường khác nhau của cuộc sống, của công việc và học tập. Ngài cầu chúc cho cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp và trở thành cơ hội để nảy sinh những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa, qua đó giúp cho người trẻ củng cố đời sống đức tin và can đảm làm chứng cho tin mừng trong môi trường sống hàng ngày.
2: Đức Thánh Cha sẽ thăm San Marino và Rimini ngày 22 tháng 8.
1: Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino và thành phố Rimini của Ý. Chương trình gồm các cuộc gặp gỡ với chính quyền, chầu thánh thể, buổi gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc, gặp người bệnh và người nghèo trước khi cử hành thánh lễ tại cảng Rimini.
2: Phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chính thức của chuyến viếng thăm. Dù chỉ diễn ra trong một ngày, hành trình của Đức Thánh Cha có nhiều hoạt động mục vụ, xã hội và văn hóa. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng trực thăng từ Vatican lúc 8 giờ và dự kiến đến sân bay Torraccia của Cộng hòa San Marino sau khoảng 1 giờ. Tại dinh công cộng ở quảng trường tự do, Ngài sẽ gặp các quốc vụ khanh và hội kiến riêng với hai nhiếp chính San Marino. Đức Thánh Cha cũng sẽ ký sổ khách danh dự. Lúc 10 giờ 40, Ngài có cuộc gặp tại phòng đại hội đồng và hội đồng chung. Sau đó, từ ban công trung tâm của dinh công cộng, Đức Thánh Cha sẽ chào và ban phép lành tòa thánh cho người dân hiện diện tại quảng trường. Tiếp đến, Ngài đến Vương cung Thánh đường San Marino, nơi được Đức Cha Domenico Beneventi, Giám mục San Marino Montefeltro cùng cha quản đốc Marco Mazzanti đón tiếp. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự giờ chầu thánh thể và kính viếng thánh tích Thánh Marino với sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần trong đời sống giáo hội địa phương. Trong chương trình, cũng có chuyến thăm hoàn toàn riêng tư của Đức Thánh Cha đến đan viện Thánh Anton Padova của các nữ đan sĩ Augustino tại Penna Binli. Đan viện mang một lịch sử đặc biệt. Trong Thế chiến thứ hai, các nữ đan sĩ tại đây đã mở cửa đón hai cộng đoàn nữ tu đứng trước nguy cơ bị quân Đức trục xuất sang Đức, đồng thời tiếp nhận các bé gái thuộc những gia đình di tản từ Rimini. Cộng đoàn hiện có 11 nữ đan sĩ khấn tròn, hai nữ tu khấn tạm và một tập sinh. Nơi đây cũng gắn với chính Đức Thánh Cha Leo 14. Vào tháng 11 năm 2012, khi còn là bề trên tổng quyền dòng Augustino, cha Robert Prevost đã chấp thuận cho 4 nữ tu từ đan viện Augustino Leccetto Siena chuyển đến Penna Binli nhằm củng cố sự hiện diện chiêm niệm của dòng tại vùng này. Buổi chiều, trực thăng của Đức Thánh Cha dự kiến hạ cánh tại khu hội chợ Rimini lúc 14 giờ 45. Tại đây, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ thường niên vì tình bạn giữa các dân tộc, cuộc gặp gỡ do Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức từ ngày 21 đến 26 tháng 8, với chủ đề Tình yêu chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Đức Thánh Cha sẽ thăm hai triển lãm dành cho Thánh Augustino và nhà hoạt động xã hội công giáo Leon Hackman, đồng thời ghé làng trẻ em và chào các tham dự viên meeting. Lúc 16 giờ, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp tại Đại Thính Đường. Khoảng 17 giờ 30, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Rimini để gặp các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas trợ giúp. Điểm cuối của chuyến viếng thăm là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Chương trình chính thức kết thúc lúc 20 giờ và Đức Thánh Cha dự kiến trở về Vatican vào lúc 21 giờ.
1: Các giáo mục Thái Bình Dương kêu gọi thận trọng với việc khai thác biển sâu.
2: Thái Bình Dương. Các giám mục Thái Bình Dương kêu gọi thận trọng trước các kế hoạch khai thác thương mại dưới đáy biển sâu trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương đang được xem xét cho hoạt động này. Các ngài nhấn mạnh rằng khi vẫn còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể đảo ngược, sự thiếu chắc chắn về mặt khoa học không thể trở thành lý do để tiến hành thiếu thận trọng.
1: Trong tuyên bố mục vụ được công bố hôm 10 tháng 8, Hội đồng Giáo mục của Thái Bình Dương khuyến nghị các chính phủ và những người có trách nhiệm trong các quyết định liên quan đến việc khai thác biển sâu phải hành động với sự khôn ngoan, minh bạch, khiêm tốn và thực sự quan tâm đến công ích. Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng Giáo mục Rayan Jimenez của Añana, Guam, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Thái Bình Dương và cũng là Chủ tịch của Liên Hội đồng Giáo mục Công giáo Châu Đại Dương. Theo các giáo mục, trong nhiều thế hệ, con người đã khai thác tài nguyên khoáng sản của trái đất để phục vụ phát triển kinh tế, nhưng không phải lúc nào cũng cân nhắc đầy đủ những hậu quả lâu dài đối với ngôi nhà chung. Hiện nay, hoạt động khai thác biển sâu tại Thái Bình Dương ngày càng trở thành một khả năng cụ thể. Nhiều khu vực rộng lớn của đáy biển, trong đó có khoảng 33 triệu mẫu Anh vùng biển quanh Samoa thuộc Mỹ và các khu vực gần khu bảo tồn hải dương quốc gia rãnh Mariana, đang được xem xét để cho thuê khai thác thương mại. Trước tình hình này, các chính phủ, giới khoa học, các cộng đồng bản địa, các giáo hội và nhiều thành phần xã hội đang thảo luận về tương lai của đại dương cũng như di sản dành cho các thế hệ mai sau. Các giáo mục nhắc rằng, tài nguyên của công trình tạo dựng không chỉ được trao phó cho thế hệ hiện tại, nhưng còn cho những người sẽ đến sau. Vì thế, việc khai thác phải được đặt trong trách nhiệm liên thế hệ và trong ánh sáng giáo huấn xã hội của giáo hội. Đặc biệt các ngài lưu ý, đại dương sâu vẫn là một trong những hệ sinh thái ít được con người hiểu biết nhất. Giới khoa học thừa nhận vẫn còn có nhiều điều chưa rõ về đa dạng sinh học, các mối tương quan sinh thái và khả năng phục hồi lâu dài trong môi trường này. Từ đó, các giáo mục khẳng định, khi thực sự có khả năng xảy ra những thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể đảo ngược, việc chưa có sự chắc chắn hoàn toàn về mặt khoa học không bao giờ được trở thành cái cớ để tiến hành mà thiếu sự cẩn trọng cần thiết. Các ngài cũng nhấn mạnh rằng sự thận trọng không phải là một trở ngại cho tiến bộ, nhưng là nhân đức giúp bảo đảm rằng tiến bộ thực sự phục vụ con người và công trình tạo dựng. Tuyên bố viết, giáo hội không phản đối việc nghiên cứu khoa học hay sự phát triển kinh tế có trách nhiệm, nhưng mọi tiến bộ công nghệ phải tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ sự toàn vẹn của công trình tạo dựng và phục vụ công ích. Các giáo mục bày tỏ mong muốn thế

0: hệ hôm nay sẽ được nhớ đến không phải vì những khai thác từ thiên nhiên, nhưng vì những gì đã bảo vệ. Kết thúc tuyên bố, các ngài cầu xin Chúa Kitô ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo, lòng can đảm cho các cộng đồng và những tâm hồn biết lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, để các quyết định được đưa ra trong sự thật, công lý và bác ái vì tương lai của
1: chữa lành từ Chúa. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy luôn biết nhìn lại hành trình đức tin của mình, tiếp tục suy gẫm lời Chúa qua các câu chuyện trong các sách tin mừng và qua lời Chúa của ngày Chủ nhật hôm nay. Xin cho mỗi chúng ta được tiếp tục hành trình đức tin của mình với tâm lòng khiêm tốn hướng về Chúa Giêsu, biết kiên nhẫn lắng nghe lời Chúa Giêsu với tâm lòng trông cậy vào Chúa, biết mở lòng tiến thác vào sự dẫn dắt từng bước của Chúa, để mỗi người chúng ta cũng bước từng bước trong tình yêu, bước từng bước trong ánh sáng và sự sống của Chúa trên hành trình đức tin, hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 gồm có: trước hết là thánh lễ và kinh truyền tiên, kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Sáng ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời tại giáo xứ Thánh Toma Villanova ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha diễn tả niềm vui khi năm nay Ngài cũng cùng với cộng đoàn cử hành đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời như năm ngoái. Kế đến, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa của ngày lễ. Ngài nói:
2: cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
1: Huấn quyền của giáo hội dạy rằng Đức Maria sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc, và chỉ cho chúng ta thấy nơi mầu nhiệm này sự viên mãn của ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ ngay từ khi được thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Vì thế, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã diễn tả mẹ vào cuối cuộc đời trần thế như một thiếu nữ tuyệt đẹp đang được nâng lên khỏi mặt đất về phía trời cao. Những tác phẩm ấy lấy cảm hứng từ khung cảnh được mô tả trong sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, như muốn nói rằng, nơi trái tim của Đức Maria, trời và đất, thời gian và vĩnh cửu gặp nhau. Thoạt nhìn, hình ảnh này dường như trái ngược với kinh nghiệm của chúng ta về những gì thời gian gây ra nơi con người. Thật vậy, khi tuổi tác tăng lên, thân thể không còn nhanh nhẹn nhưng nặng nề hơn. Làn da không còn tươi trẻ nhưng mang dấu vết của tuổi già. Mái tóc không còn màu sắc và óng ả nhưng dần bạc rồi trắng. Vậy chúng ta có điểm gì chung với thiếu nữ tuyệt mỹ mà chúng ta thấy được họa trên các bức tranh nơi bàn thờ? Để hiểu điều này, cần kết hợp hai dấu chỉ mà chúng ta vừa đề cập. Đó là thân xác không hư nát của mẹ Thiên Chúa và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh sạch của tâm hồn, nơi Đức Maria cũng như nơi chúng ta, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chiếu sáng và biến đổi toàn thể con người, đưa con người vào trong vinh quang nước trời. Việc Đức Maria được tôn vinh cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng, vẻ đẹp đích thực không hề tại ở việc che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho ngay trên thân xác của mình in dấu những dấu chỉ của tình yêu không bao giờ mất được. Điều này mời gọi chúng ta xem xét lại những chuẩn mực thẩm mỹ, phần lớn mang tính hưởng thụ và tiêu dùng mà thế gian áp đặt, có nguy cơ giam hãm chúng ta trong những ràng buộc nặng nề, khiến cho chúng ta lãng phí những năng lực quý giá vào trong những điều thực sự không quan trọng và không tồn tại mãi mãi. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp những con người có khuôn mặt hằn dấu vết thời gian và đau khổ, nhưng lại có khả năng tỏa lan sự thanh thản, lòng nhân hậu và bình an cho những người xung quanh. Trái lại, cũng có thể thấy những người bề ngoài hấp dẫn, nhưng bên trong lại khô cứng và lạnh lùng. Và thật dễ nhận ra đâu là vẻ đẹp đích thực, đâu là nơi vẫn còn cần đến sự hoán cải, tha thứ và chữa lành. Nếu thật sự muốn khám phá và vuông trồng vẻ đẹp thần linh đang bao bọc chúng ta, và là điều mà chúng ta được dựng nên để hướng tới, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp ấy chung quanh mình, thì chúng ta phải học cách nhận ra nó nơi khuôn mặt dịu dàng của một em bé, cũng như nơi những nếp nhăn của một người cao tuổi, nơi sức sống của người trẻ, cũng như nơi sự điềm đạm của người trưởng thành, nơi những trang phục lễ hội, cũng như nơi quần áo và dụng cụ lao động. Chúng ta phải lắng nghe những câu chuyện tình yêu độc nhất mà mỗi thực tại ấy kể cho chúng ta, nhận ra nơi đó những khe nhỏ mở ra bầu trời. Chính tình yêu là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu làm biến hình, biến đổi, làm cho cao quý và nâng con người lên. Tình yêu làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do, gần gũi với Thiên Chúa ngay giữa những thăng trầm của cuộc sống. Thánh Phaolô VI khi suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời đã nói rằng, để hiểu được ý nghĩa của mầu nhiệm này, cần phải đưa những từ ngữ mà chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ trần thế. Lên mức tuyệt đối và cao nhất, để trong những chiều kích nhỏ bé, chúng ta có thể hình dung về cõi vĩnh hằng. Và khi nói về cuộc gặp gỡ giữa vô hạn và hữu hạn nơi Mẹ Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng Francisco đã viết: Đức Maria là người biết biến một hang súc vật thành ngôi nhà của Chúa Giêsu chỉ với vài tấm khăn nghèo nàn và một núi dịu dàng. Phép lạ mà Đức Maria, người thiếu nữ thành Nazareth, đã sống trong trái tim tinh tuyền của mình và đã đưa mẹ đến vinh quang nước trời, chính là sự gặp gỡ của những thực tại tưởng chừng như đối nghịch, như chính mẹ đã làm chứng qua những lời được linh hứng trong bài Magnificat mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng. Trong bài ca ấy, qua những lời diễn tả khiêm nhường của Đức Tin, Mẹ trên trời nói với chúng ta cách đơn sơ về những mầu nhiệm cao cả, về Thiên Chúa, nơi mẹ đã làm người để cứu độ con người, về Đấng Vĩnh Cửu, nơi mẹ đã tỏ mình cho thế gian, để mở lại cho chúng ta con đường dẫn đến vĩnh cửu. Đồng thời, qua thân phận nữ tỳ hèn mọn của mẹ, mẹ cho thấy chiều kích bé nhỏ, nhưng như Thánh Phaolô VI đã nói, nơi đó cả chúng ta cũng có thể gặp được Chúa. Vì thế, chúng ta không cần phải tìm ở đâu xa sự cao cả của mầu nhiệm mà hôm nay chúng ta cử hành. Chúng ta có thể gặp thấy mầu nhiệm ấy ở nơi có tình bác ái đích thực. Trong ánh mắt của người cha, người mẹ trở về nhà sau ngày làm việc, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vì được ở bên con cái. Trên khuôn mặt của những người ông, người bà, dù mang những đau yếu của tuổi già, vẫn bừng lên nguồn sinh lực bất ngờ khi chăm sóc các cháu. Hay nơi nỗ lực của những người trẻ cố gắng lớn lên trong trong sạch và ngay thẳng, sẵn sàng đi ngược dòng trước những điều mà mọi người đều làm. Và cuối cùng, trong công việc của biết bao nhiêu người nam nữ mỗi ngày, với đức tin và sự tận tụy, góp phần mang một chút trời xuống đất và đưa đất hướng về trời. Anh chị em rất thân mến, khuôn mặt tuyệt đẹp của Đức Mẹ hồn xác lên trời là duy nhất, vượt lên trên mọi khả năng diễn tả, nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc đối với chúng ta. Đó là khuôn mặt của những người đang ở bên cạnh chúng ta, ngay cả lúc này, của những anh chị em cùng chia sẻ với chúng ta trong đức tin, việc dâng hiến cuộc sống hàng ngày. Vì thế, nơi người phụ nữ trong sách Khải Huyền, cộng đoàn tín hữu nhìn thấy chính mình, và cộng đồng Vaticano thứ hai mô tả Đức Maria là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội, dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của niềm an ủi. Trong nhân tính thánh thiện của mẹ, nhờ ân sủng và người bảo vệ chúng ta trên con đường về quê trời.
2: Guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.
0: Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Sau khi dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Tôma Villanova, Đức Thánh Cha đã trở về dinh giáo hoàng để đọc kinh truyền tin lúc 12 giờ trưa với các tín hữu tại quảng trường tự do cũng ở Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza sia per la teologia cattolica sia per la pietà popolare.
1: Đó là hình ảnh Đức Mẹ An Giấc. Mẹ Thiên Chúa được diễn tả đang nằm trên một quan tài, như đang ngủ trong cái chết. Xung quanh là các tông đồ đang xúc động kính viếng mẹ trong cầu nguyện. Ở chính giữa, Chúa Giêsu phục sinh đứng đó, ôm trong tay linh hồn của Đức Maria như một em bé vừa chào đời. Người đến đón mẹ để đưa mẹ cùng người vào vinh quang Thiên Chúa trên trời, như chúng ta vẫn nói theo cách biểu tượng. Thật vậy, Chúa đã thực hiện nơi mẹ của người điều mà người đã hứa với tất cả những người bạn của mình. Khi thầy đi về cùng với Chúa Cha và dọn chỗ cho anh em rồi, thì thầy sẽ lại đến và đem anh em

0: về với thầy. Mẫu thức thứ nhất này làm nổi bật chân lý trung tâm, đó là chính Đức Kitô đấng đã chết và sống lại dẫn chúng ta đến đích điểm mà từ muôn thuở chúng ta được dành cho, đó là sự sống đời đời. Đây là điều mà hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các ảnh thánh về Đức Mẹ an giấc. Và tại Roma, chúng ta có thể chiêm ngắm điều ấy nơi bức khảm lớn ở phía sau gian cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Trong khi đó, kiểu biểu tượng gần đây hơn được phát triển sau này tại phương Tây, trình bày Đức Trinh Nữ Maria với toàn thân ở trên trời, được bao phủ trong ánh sáng, thường có các thiên thần và các thánh bao quanh. Ở đây, trung tâm là thân xác được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với những gì được viết trong sách Khải Huyền. Một điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Một số nghệ sĩ đã kết hợp hai kiểu diễn tả này. Phía trên là Đức Trinh Nữ vinh hiển, còn phía dưới là ngôi mộ trống của Mẹ, thường đầy những bông hoa đủ màu sắc, cùng với các tông đồ đang hướng mắt lên Mẹ ở trên trời. Mẫu thức thứ hai này làm nổi bật chân lý rằng Đức Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự toàn vẹn con người của Mẹ. Người phụ nữ ấy, đấng khi còn ở trần gian, đã trao ban thân xác và máu huyết cho ngôi lời nhập thể, và đã bước theo người cho đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, nay được chính người cuốn hút vào trong vinh quang đến muôn đời. Như thế, kiểu biểu tượng này cũng giúp cho chúng ta chiêm ngắm vận mệnh tối hậu của chúng ta. Sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi Đức Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết, khi, như Thánh Phaolô nói, Đức Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, làm cho cái hay hư nát trở nên bất diệt và cho cái phải chết trở nên bất tử. Khi ấy, với thân xác được tình yêu của đấng cứu chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống muôn đời trong ngày hội không bao giờ cùng. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa, đấng đã làm những điều cao cả nơi Mẹ rất thánh của người và cũng là Mẹ của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundo verbum tu.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digni officiam promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Mẹ cháy cả đời chỉ để sưởi ấm cho con. Tác giả Teresa Acutis Phạm Hiệp. Trong tuyển tập các tác phẩm vào chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Maria Thanh Tuyền. Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Tiếng lòng thở than từ ngàn năm trước ấy, hôm nay vẫn còn vang vọng đâu đây. Không phải giữa sa mạc hay lưu đày, mà bên một bờ sông nhỏ, nơi một cô gái trẻ ngồi lặng im, mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi mùa thay lá. Không còn tiếng đàn của những người Do Thái bị lưu đày, nhưng có tiếng bước chân đều đặn, cũ kỹ của một người con gái tên là Misa. 6 năm nay, em vẫn đi con đường ấy, con đường mòn nhỏ từ nhà thờ xứ dẫn ra dòng sông. Dòng sông ấy không tên tuổi lớn, không dài rộng như Babylon, nhưng cũng lạnh lẽo, âm thầm và đã cướp đi người mà em yêu thương nhất. Không ai trong làng còn ngạc nhiên khi thấy em mỗi sớm đi lễ về, tay lần tràn hạt, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, như tìm kiếm một bóng hình nào đó. Họ quen với dáng hình ấy, cỏ bên đường cũng quen, hai cây bên đường cũng quen. Ngay cả gió sớm cũng như đã học được cách im lặng khi đi ngang qua cô. Thế nhưng hôm nay, có cái gì đó đã khác. Có một tiếng nức nở không còn được nuốt vào trong nữa. Một cơn đau đã chín tới, và có một lời gọi xuyên thủng không gian. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếng gọi như xé rách màn xương của buổi sớm, như nhát chém làm rách toạc bầu trời, như tiếng cuối cùng của một linh hồn vẫn níu lấy điều không ai dám giữ nữa, niềm hy vọng. Đó là một thói quen, nhưng không phải thói quen thông thường. Mỗi sáng, sau khi tang lễ sớm ở nhà thờ xứ, Misa lại bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn ra sông. Đôi chân mềm mỏng như tiếng chuông rơi trong sương, tay lần chuỗi mân côi. Con đường ấy không còn là đất đá, mà đã thành ký ức sống động, nơi dấu chân em in mòn, nơi cỏ bên vệ đường nghiêng mình chào em như người bạn cũ. Người trong làng hay nói, cây bóng của con bé ấy, đến cả cây cũng thuộc giờ. Và đúng thế thật, cái cây bàn trước ngõ, mỗi sáng còn ngái ngủ, lá vẫn rướm sương, cũng khẽ động mình khi Misa đi ngang. 6 năm, 6 mùa mưa nắng, 6 lần thay dép vì đế đã mòn. Chỉ còn chiếc áo khoác màu hồng, món quà cuối cùng mẹ mua cho em là vẫn còn nguyên. Không phải vì áo bền, mà vì nỗi sợ mất đi một dấu vết cuối cùng. Misa từng thủ thỉ với gió. Nếu một ngày nào đó có phép lạ, mẹ về mà em lại không mặc chiếc áo hồng này, biết đâu mẹ không nhận ra nữa thì sao? Misa này đã khác, không còn là đứa trẻ ti hí đứng sau mẹ, mà là một thiếu nữ độ tuổi 20. Nhưng có những phần trong lòng em chưa kịp lớn, phần mong mẹ trở về, phần níu giữ một tiếng gọi vẫn chưa được đáp lời. Nhiều người đã hỏi, con bé ấy chưa chán sao? Con tìm gì nữa chứ? Xác còn đâu mà chờ? Em chỉ biết cười, cái cười lặng thinh như xưa.

thương sớm, dịu mà lạnh. Em chẳng buồn trách họ. Làm sao trách được người chưa từng yêu đến mức chờ một người trong im lặng suốt 2000 ngày? Đã có những ngày em cũng tự hỏi, đủ chưa mẹ? 6 năm rồi đó, con chờ vậy đã đủ chưa? Con phải làm gì để mẹ quay về? Đôi khi em muốn buông tay, nhưng rồi sáng hôm sau, Misa vẫn kể với bà. Từ nhà thờ ra sông rồi quay về là vừa đúng 2 tràng chuỗi mân côi. Nụ cười của bà khi nghe câu đó như một lời ngầm hiểu. Con bé không để khổ đau thành gánh nặng mà biến nó thành lời kinh sống. Em biết mình không thể để nỗi đau chất thêm trên đôi vai đá còng của ông bà. Đã nhiều lần em tự nhủ, sẽ chỉ lần hạt ở nhà, chỉ cầu nguyện thầm lặng thôi. Nhưng rồi, hy vọng có cách riêng để khiến người ta bước tiếp, như một trường phái khác trong sự tin tưởng. Sáng nay, vì là ngày nghỉ học, em ở lại bên sông lâu hơn. Dòng sông ấy hiền như mặt mẹ, nhưng dưới lòng sông lại sâu thẳm như bí mật mà em không thể chạm tới. Dân làng gọi nó là sông Mộ Thủy, nơi từng cướp đi bao sinh mạng của người làng chài. Có người mất mạng vì giông lốc, có người vì tai nạn, có người vì cứu người như mẹ. Misa ngồi đó, mắt nhìn xa, lòng thì đầy ấp một điều gì đó khó gọi tên. Ký ức là thứ chẳng bao giờ chịu ngủ yên, nó ùa về bất chợt, như thể có một bàn tay vô hình lật tung những trang cũ. Em vẫn nhớ như in năm học lớp 3, cái năm đầu tiên trong đời em nhận ra cảm giác bị thiệt thòi chỉ vì mình nghèo. Hôm ấy, lớp bầu cán sự, em được nhiều phiếu bầu nhất. Nhưng đến khi kết quả được đọc lên, em chỉ là lớp phó học tập. Người được chọn thay em là bạn cùng lớp, gia đình khá giả, quen biết rộng, quần áo lúc nào cũng thơm phức mùi nước xả. Em không hiểu và nghẹn ngào chạy về nhà nói mẹ. Chẳng thể nói nên lời, cứ gào lên trong nước mắt. Những tiếng nấc nấc dồn dập như muốn nói thay bao nỗi tủi thân. Câu nói như vụn vỡ, chỗ rõ, chỗ mất. Nhưng đủ để mẹ nghe thấy trong đó là nỗi uất ức tột cùng của một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi sự thiên vị của người lớn. Mẹ ngồi im lặng rất lâu. Đôi mắt mẹ không ướt, nhưng sâu thẳm là một vùng trời đang nổi giông. Từ ngày cha mất vì căn bệnh hiểm nghèo không đủ tiền chạy chữa, mẹ một mình gồng gánh mọi thứ. Nhiều người bảo mẹ hãy tìm một người đàn ông mới để nương tựa, nhưng mẹ chỉ lắc đầu. Vậy là mẹ chọn ở vậy, chấp nhận tất cả bão giông chỉ để một mình che chắn cho con cái. Cả tuần sau đó, mẹ đi sớm hơn, về muộn hơn. Em không biết mẹ đang làm gì, chỉ thấy dáng mẹ gầy hơn, mắt trũng sâu hơn. Rồi một buổi chiều, mẹ bất ngờ xuất hiện trong chiếc đầm trắng dài mượt từ mừ. Cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, sáng lấp lánh như thể đó là vầng sáng duy nhất trong đời mẹ từng có. Em ngẩn người nhìn mẹ đứng trước gương, đôi tay run nhẹ chỉnh lại tóc, vuốt thẳng nếp váy. Cả đời em chưa từng thấy mẹ đẹp như vậy. Đẹp một cách dịu dàng và thánh thiện, như một cô gái đôi mươi chuẩn bị đi lễ cưới, chứ không phải một người đàn bà đã đi qua bao giông bão. Hôm ấy, mẹ dắt tay em đến trường. Bàn tay mẹ lạnh nhưng siết rất chặt. Trong tay kia, mẹ cầm một túi quà nhỏ và một phong bì mà em thấy mẹ đếm đi đếm lại rất nhiều lần trước khi bỏ vào phong bì. Mỗi bước chân mẹ đều chắc nịch. Nhưng em biết mẹ đang tự mình vượt qua hàng trăm năm định kiến, mặc cảm để đến gặp người thầy chủ nhiệm kia. Khi đối diện với thầy, mẹ khẽ cúi người.

0: giọng nhỏ nhẹ. Thưa thầy, em nó không đòi hỏi gì cả, chỉ mong thầy quan tâm giúp cháu một chút. Rồi mẹ đưa túi quà và phong bì ra, cẩn thận đặt lên bàn. Vì những lần họp phụ huynh thường thì dì đi thay mẹ, nên đây là lần đầu tiên thầy gặp mẹ. Em không biết sau đó thầy nghĩ gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc họp giáo viên. Chỉ biết vài tuần sau, em được công bố làm lớp trưởng. Nhưng quan trọng hơn chức danh ấy là lần đầu tiên em hiểu, mẹ có thể không cho em được điều tốt nhất trên thế gian này, nhưng mẹ luôn sẵn sàng trao cho em thứ tốt nhất mẹ có: sự hy sinh, lòng kiêu hãnh và tình yêu không điều kiện. Cả đời mẹ luôn dõi theo em như thế. Dù em học hành ra sao, đạt được gì hay ngã ở đâu, mẹ chưa bao giờ trách, chỉ dịu dàng lau bụi bẩn trên áo rồi bảo: không sao, con chỉ cần đi tiếp. Mẹ từng nói, dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó, vì mẹ là nhà, là yêu thương. Em từng đọc đâu đó có một câu trong phim: có những người mẹ như mặt trời, họ không cần ánh sáng của người khác, họ cháy cả đời chỉ để sưởi ấm cho con. Với em, mẹ là như thế, cả một đời gồng gánh, chống chọi với số phận, chỉ để giữ cho ước mơ của em được sạch sẽ, thẳng đứng và không bị tổn thương. Mẹ không cần danh tiếng, không cần vinh quang. Thứ duy nhất mẹ cần là niềm hy vọng rằng con mình rồi sẽ có một cuộc đời đàng hoàng, tử tế. Vì vậy, em không hề thất bại, không phải vì sợ, mà vì em biết có một người đàn bà đã chọn không sống cho chính mình, chỉ để em được sống đúng với ước mơ của chính mình. Hôm ấy, mẹ ra khơi sớm trên chiếc tàu nhỏ cùng vài người dân chài quen mặt. Biển đầu ngày bình yên như thường lệ, gió mát lồng lộng, trời xanh biên biết như một lời hứa an lành. Họ dự tính sẽ đánh bắt xa bờ, nhưng khi đang chuẩn bị quay mũi tàu ra xa, thì bầu trời bất chợt tối sầm. Sóng nổi lên từ phía chân trời, ban đầu chỉ là những gợn lăn tăn, rồi dần gầm lên như tiếng giận dữ của đại dương. Nhóm ngư dân quyết định quay về sớm để tránh bão. Mẹ không nói gì, chỉ nắm chặt tay lái, mắt nhìn xa xăm về hướng đất liền. Trên đường trở về, gần đến cửa biển, họ phát hiện có người kêu cứu giữa vùng nước xoáy. Một thanh niên bị rơi xuống khi cố chèo ghe qua đoạn sóng mạnh. Không ai dám lao xuống, chỉ có mẹ, như một phản xạ, cởi áo khoác ngoài, cột chặt sợi dây vào thắt lưng rồi lao thẳng xuống dòng nước đang cuộn xoáy. Tiếng sóng như nuốt chửng mọi âm thanh. Trong giây phút vật lộn với nước và thời gian, mẹ tiếp cận được người thanh niên kia. Nhưng trong cơn hoảng loạn, thay vì để mẹ kéo mình lên, cậu ta bấu víu lấy mẹ, dẫm lên vai mẹ như một chiếc phao cứu sinh. Mẹ vùng vẫy nhưng bị đè xuống. Ánh mắt mẹ trong khoảnh khắc cuối cùng ngước lên, hoảng hốt và khẩn thiết. Bàn tay mẹ chới với khỏi mặt nước, rung lên như muốn níu lấy ánh sáng cuối cùng. Rồi tất cả chìm xuống, không một lời trăn trối. Người thanh niên được cứu, mẹ thì không bao giờ trở về. Buổi chiều hôm ấy, Misa đứng nơi bến tàu, đôi mắt dõi về phía biển xanh thẳm. Chiếc tàu cập bến muộn hơn thường ngày. Những gương mặt quen dần hiện lên. Chú Bảy, cô Tư, bác Hải, ai cũng cúi đầu, mắt đỏ hoe. Không ai nhìn Misa, không ai lên tiếng. Cô bé bước lên từng bậc, đảo mắt tìm kiếm, nhưng người cần tìm không có mặt. Không ai trả lời, biển im lặng, gió cũng không còn mặn nữa, mà chỉ chát chúa và nghẹn ngào. 3 ngày sau, một lễ an táng lặng lẽ được tổ chức. Không có thi thể, chỉ có một bức ảnh cũ đặt trên nắp quan tài trống, hoa trắng nghiêng nghiêng trong gió. Misa mặc áo tang, ngồi bất động như tượng đá. Em không khóc, nước mắt đã cạn từ hôm đứng đợi nơi bến tàu. Mẹ mất, không một lời từ biệt, không một lần ôm con lần cuối. Nhưng mẹ đã để lại cho đời một mạng sống, và cho Misa một nỗi đau không bao giờ khép miệng. 12 năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ em ra khơi mà không bao giờ trở lại. 12 mùa biến động, 12 mùa áo trắng học trò, chuyển dần sang áo dòng khấn hứa. Giờ đây, đứng lặng bên dòng sông cũ, nơi từng lưu dấu bước chân con bé Misa ngày ngày ra bến chờ mẹ, là một nữ tu. Không còn tiếng gọi mẹ ơi bật lên giữa gió sớm, không còn đôi chân bé nhỏ mòn mỏi bước trong hy vọng mong manh. Giờ đây là một lời nguyện âm thầm. Mẹ không còn hiện diện thể lý, nhưng giờ đây mẹ là một phần trong sứ vụ đời con. Con đường đau thương năm xưa giờ đây được viết lại bằng ánh sáng ân sủng. Cái mất mát không còn là vực sâu tuyệt vọng, mà là cánh cửa mở vào mầu nhiệm thập giá. Bởi Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài. Niềm hy vọng không làm ta thất vọng, vì nó được cắm rễ nơi Đấng đã chết và đã phục sinh. Còn tin vào điều đó, Đấng đã phục sinh sẽ ban thưởng cho những ai đã sống một đời công chính cùng vinh hiển với Ngài.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.